0: Dan Israel kembali memanas, militer Israel terus melancarkan operasi darat dan serangan ke Lebanon Selatan dengan dalih menargetkan infrastruktur Hizbullah.
1: Rekaman terbaru memperlihatkan kepulan asap membumbung tinggi dari sejumlah desa di Lebanon Selatan, terlihat jelas dari wilayah Israel Utara. Asap itu muncul setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk di 11 kota dan desa, meminta mereka menjauh setidaknya 1.000 meter ke area terbuka. Di sepanjang garis perbatasan, konvoi militer, tank, dan pencegatan proyektil di langit menunjukkan bahwa aktivitas tempur masih berlangsung. Bangunan-bangunan yang rusak dan asap yang terus mengepul menjadi gambar rapuhnya gencatan senjata yang disepakati kedua pihak bulan lalu. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menemukan dan menghancurkan terowongan bawah tanah sepanjang 80 meter yang disebut digunakan Hizbullah sebagai bagian dari infrastruktur tempur mereka. Terowongan itu dikabarkan memiliki beberapa ruangan dan berada di kawasan Lebanon Selatan. Militer Israel menyatakan dalam sepekan terakhir mereka menemukan lebih dari 100 peralatan tempur milik Hizbullah. Seluruh operasi disebut sebagai bagian dari upaya menghilangkan ancaman terhadap warga sipil Israel di perbatasan. Namun di sisi lain, langkah Israel memperluas evakuasi dan merencanakan zona penyangga selebar 10 km membuat warga Lebanon Selatan kembali hidup dalam ketidakpastian.
0: Seorang pria dilaporkan tewas dan beberapa lainnya terluka dalam insiden penembakan di Nablus, wilayah tepi barat Palestina. Ironisnya, pria tersebut meninggal saat menuju rumah sakit untuk menemani istri yang akan melahirkan. Rekaman memperlihatkan pasukan Israel dikerahkan di dalam kota dengan gas air mata memenuhi jalan dan seorang tentara terlihat bersiap melepaskan tembakan. Sementara itu, militer Israel menyatakan insiden terjadi saat bentrokan dalam operasi kontra terorisme setelah adanya pelemparan batu. Menurut petugas medis, selain korban tewas, 6 warga sipil mengalami luka tembak, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Satu korban kemudian meninggal dunia akibat luka di kepala. Kerabat dekat korban menyebut, pria yang tewas itu yang sedang menuju rumah sakit untuk menemui istrinya yang akan melahirkan. Puluhan pengemudi layanan transportasi daring menggelar aksi protes di Bandara Internasional Paris Charles de Gaulle, Prancis. Mereka menuntut penurunan komisi platform digital serta solusi atas melonjaknya biaya bahan bakar.
2: Aksi unjuk rasa dilakukan puluhan pengemudi transportasi daring di Paris Charles de Gaulle International Airport pada Minggu waktu setempat. Para pengemudi memprotes tingginya potongan komisi yang diberlakukan oleh platform seperti Uber dan Bolt, serta mendesak adanya bantuan di tengah kenaikan harga bahan bakar. Para demonstran bergerak menuju terminal bandara, terlibat adu argumen dengan polisi dan pengemudi lain yang tidak ikut aksi. Mereka membahas panduk sambil meneriakkan slogan.
3: On est ici pour manifester contre les applications comme telles que Uber et Bolt, où il n'y a plus de limite au niveau des commissions. Ça va jusqu'à des commissions à 45%, c'est ce qu'ils disent. Mais en réalité, ils descendent, de temps en temps, ils montent jusqu'à 60% de commissions. Aujourd'hui, le litre de l'essence, il est à 2 euros. C'est insoutenable, il n'y a pas de rentabilité, les prix ils n'arrêtent pas de chuter. On est exploité, en fin de compte, aujourd'hui les chauffeurs travaillent du 70-80 heures par jour et on tourne à peu près à 3-4 euros de l'heure.
4: Augmentation des prix du carburant, plusieurs réunions, ils ne veulent pas du tout un blocage des prix du carburant. Commission excessive des plateformes numériques, baisse des tarifs, aujourd'hui les chauffeurs roulent à 0,50 centimes du kilomètre, se font taxer 0,50, allez. Même pas 0,50, 50% de commission, plus pour certains ils payent la cotisation sociale, la TVA et j'en passe, enfin bref, il en reste que dalle quoi, c'est-à-dire aujourd'hui c'est de l'esclavage clair et net.
2: Aksi ini terjadi di tengah tekanan yang semakin besar terhadap pekerja ekonomi digital di Prancis seiring naiknya harga bahan bakar yang dipicu konflik di Timur Tengah. Para pengemudi berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatur kebijakan platform digital demi melindungi kesejahteraan pekerja di sektor transportasi daring.
0: Aktivitas penerbangan di Imam Khomeini International Airport meningkat pada Minggu waktu setempat seiring keberangkatan para jemaah menuju Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji di tengah ketegangan kawasan yang masih berlangsung.
2: Para jemaah haji asal Iran menyelesaikan proses administrasi perjalanan di terminal bandara sebelum bertolak menuju Madinah. Operasi haji tahun ini dimulai sejak 25 April diawali dengan penerbangan petugas, disusul 12 penerbangan lainnya yang mengangkut jemaah haji menuju Tanah Suci. Secara keseluruhan, Iran menargetkan pengiriman sekitar 35 ribu jemaah haji tahun ini.
5: Dari syahri fudgai hasta Imam Khomeini, ta hamin lahse ke man dar khidmatun hastam, 13 parwaz anjam shude va in 13-omin parwaz hast ke 200 hudud 260 musafir dare va ما از پنجم اردیبهشت ماه عملیات حجمون شروع شده. اولین پرواز پرواز عوامل بوده و 12 پرواز هم حجاج عزیمت کردن به سرزمین وحی.
2: Hingga kini sekitar 7.000 jemaah telah diberangkatkan dari sejumlah kota, termasuk Mashhad, Zaidan, serta Bandara Imam Khomeini dengan lebih dari 2.700 jemaah berasal dari Teheran.
6: یکی از بهترین فرصت ها هستش ببین چون از تمام ملت ها هستش راه به خدا رو شکر اگر بتونیم درست کار بکنیم کاملا میتونه اون ضد تبلیغاتی که الان دارن علیه کشور ما انجام میدن بخصوص با توجه به این شرایط جنگی که الان اتفاق افتاده شاید بعضی دولت ها با ما نباشن ولی خدا رو شکر ملت ها عموما افکارشون قلب هاشون با ایران هستش.
2: Pemberangkatan ini dilakukan setelah penerbangan internasional kembali dibuka pasca gencatan senjata. Konflik antara Amerika dan Israel dengan Iran menambah tantangan bagi mobilitas internasional, termasuk perjalanan ibadah haji.
0: Dua aktivis kapal bantuan menuju Gaza menuduh militer Israel melakukan kekerasan selama penahanan. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Sementara lalu lintas di jalur Gamalik Bypass sempat terhenti karena para pengendara memilih menepi karena langit tertutup awan vulkanik yang tebal. Lembaga Vulkanologi Vivols menyatakan status siaga level 3 masih diberlakukan sehingga masyarakat dilarang memasuki zona bahaya permanen dalam radius 6 km dari kawah. Erupsi Gunung Mayon terjadi sejak April lalu. Gunung ini meletus sejak akhir Maret dan terus dalam pantauan. Tercatat 159 gempa vulkanik disertai semburan gas dan material pijar di sejumlah alur lava. Gunung Mayon di Filipina ini dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling berbahaya di Asia Tenggara.
1: Ke belahan dunia lainnya, insiden kecelakaan bus wisata terjadi di wilayah Narayet, Meksiko 1 Mei lalu. 11 orang tewas dalam insiden ini. Di lokasi lain di Kerala, India, amukan gajah menewaskan sebanyak 1 orang. Tak hanya itu, gajah juga merusak sejumlah kendaraan warga.
0: Insiden kecelakaan terjadi di Nayarit, Meksiko pada 1 Mei. Insiden melibatkan sebuah bus wisata yang diduga terguling akibat pengemudi yang berusaha mengendalikan laju bus saat melewati belokan tajam. Sedikitnya 11 penumpang tewas dan 31 penumpang lainnya terluka akibat insiden ini. Otoritas setempat mengatakan bus tersebut sedang dalam perjalanan menuju pusat rekreasi di Nayarit. Menanggapi insiden ini, regu darurat tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban luka dan investigasi lebih lanjut terkait penyebab insiden tragis ini. Korban terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Insiden tragis juga terjadi di Kerala, India pada 1 Mei. Seekor gajah yang dibawa ke sebuah festival kuil mengamuk dan menewaskan 1 orang. Korban tewas merupakan sang pengemudi gajah itu sendiri. Dilaporkan gajah juga melukai seorang mahut atau pawang gajah dan merusak sejumlah kendaraan dalam insiden ini. Sejumlah pakar dan aktivis hewan menyatakan kebisingan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gajah mengalami stres dan berpotensi mengamuk. Pihak berwenang setempat telah menembakkan anak panah berisikan obat bius untuk menenangkan sang gajah. Insiden ini mengundang ragam perdebatan tentang penggunaan gajah untuk acara festival kuil demi keselamatan banyak orang.
1: Kita beralih ke benua biru, puluhan pengemudi layanan transportasi dari menggelar aksi protes di Bandara Internasional Paris Charles de Gaulle, Prancis. Mereka menuntut penurunan komisi platform digital serta solusi atas melonjaknya biaya bahan bakar.
2: Aksi unjuk rasa dilakukan puluhan pengemudi transportasi daring di Paris Charles de Gaulle International Airport pada Minggu waktu setempat. Para pengemudi memprotes tingginya potongan komisi yang diberlakukan oleh platform seperti Uber dan Bolt, serta mendesak adanya bantuan di tengah kenaikan harga bahan bakar. Para demonstran bergerak menuju terminal bandara, terlibat adu argumen dengan polisi dan pengemudi lain yang tidak ikut aksi. Mereka membahas panduk sambil meneriakkan slogan.
3: On est ici pour manifester contre les applications comme telles que Uber et Bolt, où il y a plus de limites au niveau des commissions. Ça va jusqu'à des commissions à 45%, c'est ce qu'ils disent. Mais en réalité, ils descendent, de temps en temps, ils montent jusqu'à 60% de commissions. Aujourd'hui, le litre de l'essence, il est à 2 euros. C'est insoutenable, il n'y a pas de rentabilité, les prix ils n'arrêtent pas de chuter. On est exploité, en fin de compte, aujourd'hui les chauffeurs travaillent du 70-80 heures par jour et on tourne à peu près à 3-4 euros de l'heure.
4: Augmentation des prix du carburant, plusieurs réunions, ils ne veulent pas du tout un blocage des prix du carburant. Commission excessive des plateformes numériques, baisse des tarifs, aujourd'hui les chauffeurs roulent à 0,50 centimes du kilomètre, se font taxer 0,50, allez. Enfin, même pas 0,50, 50% de commission, plus pour certains, ils payent la cotisation sociale, la TVA et j'en passe. Enfin bref, il en reste que dalle, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est de l'esclavage clair et net.
2: Aksi ini terjadi di tengah tekanan yang semakin besar terhadap pekerja ekonomi digital di Prancis seiring naiknya harga bahan bakar yang dipicu konflik di Timur Tengah. Para pengemudi berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatur kebijakan platform digital demi melindungi kesejahteraan pekerja di sektor transportasi daring.
1: Saatnya kita ke Timur Tengah, ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali memanas. Militer Israel terus melancarkan operasi darat dan serangan ke Lebanon Selatan dengan dalih menargetkan infrastruktur Hizbullah.
0: Rekaman terbaru memperlihatkan kepulan asap membumbung tinggi dari sejumlah desa di Lebanon Selatan, terlihat jelas dari wilayah Israel Utara. Asap itu muncul setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi.

0: Sejumlah pakar dan aktivis hewan menyatakan kebisingan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gajah mengalami stres dan berpotensi mengamuk. Pihak berwenang setempat telah menembakkan anak panah berisikan obat bius untuk menenangkan sang gajah. Insiden ini mengundang ragam perdebatan tentang penggunaan gajah untuk acara festival kuil demi keselamatan banyak orang.
1: Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali memanas. Militer Israel terus melancarkan operasi darat dan serangan ke Lebanon Selatan dengan dalih menargetkan infrastruktur Hizbullah.
0: Rekaman terbaru memperlihatkan kepulan asap membumbung tinggi dari sejumlah desa di Lebanon Selatan, terlihat jelas dari wilayah Israel Utara. Asap itu muncul setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk di 11 kota dan desa, meminta mereka menjauh setidaknya 1.000 meter ke area terbuka. Di sepanjang garis perbatasan, konvoi militer, tank, dan penjagaan proyektil di langit menunjukkan bahwa aktivitas tempur masih berlangsung. Bangunan-bangunan yang rusak dan asap yang terus mengepul menjadi gambar rapuhnya gencatan senjata yang disepakati kedua pihak bulan lalu. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menemukan dan menghancurkan terowongan bawah tanah sepanjang 80 meter yang disebut digunakan Hizbullah sebagai bagian dari infrastruktur tempur mereka. Terowongan itu dikabarkan memiliki beberapa ruangan dan berada di kawasan Lebanon Selatan. Militer Israel menyatakan dalam sepekan terakhir mereka menemukan lebih dari 100 peralatan tempur milik Hizbullah. Seluruh operasi disebut sebagai bagian dari upaya menghilangkan ancaman terhadap warga sipil Israel di perbatasan. Namun di sisi lain, langkah Israel memperluas evakuasi dan merencanakan zona penyangga selebar 10 km membuat warga Lebanon Selatan kembali hidup dalam ketidakpastian.
1: Seorang pria dilaporkan tewas dan beberapa lainnya terluka dalam insiden penembakan di Nablus, wilayah tepi barat Palestina. Ironisnya, pria tersebut meninggal saat menuju rumah sakit untuk menemani istri yang akan melahirkan. Rekaman memperlihatkan pasukan Israel dikerahkan di dalam kota dengan gas air mata memenuhi jalan dan seorang tentara terlihat bersiap melepaskan tembakan. Sementara itu, militer Israel menyatakan insiden terjadi saat bentrokan dalam operasi kontra terorisme setelah adanya pelemparan batu. Menurut petugas medis, selain korban tewas, 6 warga sipil mengalami luka tembak, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. 1 korban kemudian meninggal dunia akibat luka di kepala. Kerabat dekat korban menyebut, pria yang tewas itu yang sedang menuju rumah sakit untuk menemui istrinya yang akan melahirkan. Puluhan pengemudi layanan transportasi daring menggelar aksi protes di Bandara Internasional Paris Charles de Gaulle, Prancis. Mereka menuntut penurunan komisi platform digital serta solusi atas melonjaknya biaya bahan bakar.
2: Aksi unjuk rasa dilakukan puluhan pengemudi transportasi daring di Paris Charles de Gaulle International Airport pada Minggu waktu setempat. Para pengemudi memprotes tingginya potongan komisi yang diberlakukan oleh platform seperti Uber dan Bolt, serta mendesak adanya bantuan di tengah kenaikan harga bahan bakar. Para demonstran bergerak menuju terminal bandara, terlibat adu argumen dengan polisi dan pengemudi lain yang tidak ikut aksi. Mereka membawa spanduk sambil meneriakkan slogan.
3: On est ici pour manifester contre les applications comme telles que Uber et Bolt, où il n'y a plus de limite au niveau des commissions. Ça va jusqu'à des commissions à 45%, c'est ce qu'ils disent. Mais en réalité, ils descendent, de temps en temps, ils montent jusqu'à 60% de commission. Aujourd'hui, le litre de l'essence, il est à 2 euros. C'est insoutenable, il n'y a pas de rentabilité, les prix ils n'arrêtent pas de chuter. On est exploité, en fin de compte, aujourd'hui les chauffeurs ils travaillent du 70-80 heures par jour et on tourne à peu près à 3-4 euros de l'heure.
4: Augmentation des prix du carburant, plusieurs réunions, ils ne veulent pas du tout un blocage des prix du carburant. Commission excessive des plateformes numériques, baisse des tarifs, aujourd'hui les chauffeurs roulent à 0,50 centimes du kilomètre, se font taxer 0,50, allez. Enfin, même pas 0,50, 50% de commission, plus pour certains, ils payent la cotisation sociale, la TVA et j'en passe. Enfin bref, il en reste que dalle, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est de l'esclavage clair et net.
2: Aksi ini terjadi di tengah tekanan yang semakin besar terhadap pekerja ekonomi digital di Prancis seiring naiknya harga bahan bakar yang dipicu konflik di Timur Tengah. Para pengemudi berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatur kebijakan platform digital demi melindungi kesejahteraan pekerja di sektor transportasi daring.